Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çatuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valubale ya ko sala de 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yara le ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستانجاي كو دست بيدكا و آوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسبانده و تيمن تركيه پشتی كو ده ياريا جانده كو پیشنیا هفت كو سفكر هفتنكا دست خستيا دريزا هفتمين ده تابولايا ده جهدگرا و جبو كو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیا دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناوی سویزه یا کلتایا گشتی یا خونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوه امیه دا دویاریان دا کمایی دیاده هم برای جامپانیا و توپلیا تورشیا که ونداهی نبه و اولو بریا جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش اصازیا گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی راستی و اخلاقیا که مزن حس کری والو بلیه تیناس کرن.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya David ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia valubale ya ko sala da 2026 da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopaniya ide ba o yarale ko salonaji aswaye arina ya jukol bajare oskaya japonya ye de listen logori ko saata herimi de saata سيزده هايان بيهنوك بيستانجاي كو دست بيدكا و آوية هريا جاريا جي وكياكو لغوري گرنگياكا روبريان ويكو داوي دي هسپاندد و تيمن تركيه پشتی كو ده ياريا ريندا كو پشنيا هفت كو سفك هفتناكا دست خستيا دريزا هفتمندا تابولايا دا جهدگرا و جبو كو تيما جهدگرا جيها خاجي دناو رزن و کلالتیا گهیشتیا هفتمین دا توپلیه دا جهدی گره اجبو که تیما جهیجی که ناویس ویزه ین کالتایا گشتی یا قونه خاکو فانالیه دا پارزه و دا ویدوه امین دا دویاریان دا کمایی دیاده هم برای جامپانیا و توپلیه تورشیه که ونداهی نبه و اولو بریه جی جبر که گرنگیا خایا که دا پیش اصازیه گهیشتیا فناله دا و که باندو راوی جیا راست راست لسر که رزبندیا و پونانیا کاتی من دابشکرنا که جیهانی راستی و اخلاقیا که مزن حسکری والو بلیتی ناس کرن.